0: tout en n'entend pas route, puis en oule sin nip katiti gai.
1: Tersang cumi pirinik bisiguit ingat sanak irasok tengus sajit pira kang nakit temat kerlu. Makkuaru pagyak fisak iris sabatit. Pirinit asat cikukit asabit sinni 50% sipas sabat, kengor artis sinut 7% sipas sabat, pirinit suriakit sinna gini akun nakit atan nakaktu 30% simik akia siparutigis sabat. Pirinik at taktus saguit 10% siparutigis sabat. Pasi sakang narusuk kuit tersang cuna hetkiyel alakkaru.
2: Det er altså plus i sit billedstid. Stakke med Crazy Days. Hvor er ni så bare på at Heli Hansen, er med nu med skot og lidt tusslæssigt, der er meget lagt 995 kroner. Nu er navet til at du er tilsat, kan mit bare lue, der må mig 25% til mig, der gik i sin ressabut, og gik i sin regang i tunnet, der er meget lagt, at du er til sættene. Jeg gik lidt ind og tog til nogle sager og finde nogle jule på den her dag nu. Stak i det beslaget. Stak nogle gælde mine råd til nu der er det godt.

0: som nabet er nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Affinningerne med julep 1899 er mere mere sorg. Kulisse mellunne siger lille dagsinden mellunne. Udlukket akkan i mellunne kunne nu kunne affinne penge sådan ikke jeg sænger til en rapport. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til momenter i affinne mellunne og nu tukke sus rettessa.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 18. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nano FM. Du sammen var bredt. Nano FM. 100 MHz. Nano FM.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Erfaringen er med julep at nærne det er med mere sorg. Kolisi mahlune siyallilert tarsinnaallune ullukkut aqqani marlunik unnuakkullu arfinerpigasunik kiassangatinneqarpoq anoraaku yasiksik untimumiiteri arfini marluttunga anut sukkassuseqartassaa
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 18. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Knokke 5.
1: Du er som Knoppet.
0: Du lytter til Nanop FM.
2: Nu må til det samme gille mig så af.
3: Afindingen er med julep 1890 i mimer sok. Kulisi malsunni siyalli lirtaxin nalsunni. Ullukkut akkani malsunni kunnuakullu afinakpingasunni kiasangatin nakakpok. Ano kaku yasik si kunti mumitiri afini malsuttu nga anu tukkassu si kaktessa.
2: Hver usikten for nuk.
3: Lørdag den 18. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Affinningerne med julep 18-nærende, det er med mere sorg. Kulisse malsløne, siger lillet dagsinde malsløne. Udlukket akkane malsløne, og nu er kuldt affinner penge, så ikke jeg sanger til en rapport. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til momenter i affinning malsløtunger, og nu tukker jeg synes ret det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 18. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Afningen er med julep at nyerne det er med mere så. Kolisi maslune siger til at tage maslune. Udlukket at kan maslune kun nu at kunne afne penge så ikke giver sig at din rapport. Og nu har jeg seks sekunder til mig til at afne maslutunge at nu tukke susse rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 18. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gælde mig sig af.
1: Affinningerne med julep 18-nærende, det er med mere sorg. Kulisse i mallunni, siger lille dagsinde mallunni. Udlukket akkan i mallunni, unnu at kulde affinner penge, så ikke jeg sænger til en rapport. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til momenter i affinning mallutunga, og nu tukker jeg søs rettet sig.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Lørdag den 18. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 7 meter per sekund.
2: Du sang Nachbet, Nanok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig i det masser.
2: Affinningerne med julep at nyerne det er mere mere sok. Kolisi maslune siger til at tage sin maslune. Udlukket akani maslune kun nu er kun så affinner penge så ikke jeg sanger til nakpok. Anu har kun jeg seks sekunder til momenter i affinning maslutunge anu tukker så så rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 18. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Afvendingen er med jule at nyerne det er med mere så. Kolisi maslune si at lille tarsen maslune. Udlukket at kan i maslune kun nu at kunne afvende penge så ikke giver sig at din rapport. Er nu rækku jeg seks sekunder til mig til at afvende maslutunge er nu tukke susse rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 18. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager, bilen kan man ikke dem ikke slå. Man kan jo ikke rigtig finde sig i det sabbat. Bilen tit er sådan ikke godt at sige til ni 50% i bare sabbat, gengår at til sådan 20% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dog nok 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at dog du sige 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæld eller karum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis on Saturday at
3: 15.
2: Du sagde mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du har jo at vinde sygt, jo. Når nok medier på kanalen i har kvitteret ud. I sin nakke.
4: Stakke med Crazy Days. Hvornår er bare tilbage kun nogle af de sidste på Helle Hansen, Amelu, Maskot og Lidt Tulsit, der er meget lagt 995 kroner. Nu har navet til at uge at sidst, der er mit bare der må mig 25% til mig, at ikke sin resse på, at ikke sidde i gang i tunnet, der er meget lagt at du er til sættene. At ikke sidde i ender, at du er til resse og finding under, jo det er at nye det unge er nu. Stak i det er beslaget. Stak nok at give alle mine råd til, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

sidder vi og ser København, der stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, der stille glider forbi.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen nach bei Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gik det mig så hårdt.
2: Af fingrene med julep at nærne det er mig mere så. Kolisi malune siger til at tage sin malune. Udlukket at kan i malune kun nu at kunne af fingre penge sådan ikke er sanger til en rapport. Anu rækker jeg 6 sekunder til momenter af fingre malutunge anu tukke sus rettes så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 18. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: show. Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må du lade sig med gille mig så hårdt.
1: Affinningerne med julep at nærende, det er med mig så. Kulisse mærlunde, siger til at tage sin nærlunde. Udlukket akkani mærlunde, og nu er kuttet affinner penge, så ikke giver sig at din rapport. Og nu rækker jeg sig ikke kun til momenter i affinning mærlutunge, og nu tukker jeg synes rette sig.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Lørdag den 18. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: up. Nanoq FM. Bilarisa rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу периарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er faktisk det der på. Du sagde mig så på sygt, under min at det kunne have rynet nok ud. Hvis jeg nok ud, er jo altid vinder sygt jo. Når nok medier på kanal i har kvarteret ud. I sin nakid.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Stakke med Crazy Days. Hvornår så bare tilbage under andre, at gik i lige så putt Helle Hansen, er malu maskot og lidt tusligt, der er meget lidt 995 kroner. Nu har navet til at du at det sat, kan mit barlu, der må mig 25% til mig, at gik i sin rest så putt, at gik i sidder i gang i tunne, der er meget lidt at du til sætlunde. At gik i sidder i ender, at du til nære sær, og finding under, jo det at nye det unge er nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket gælde mig nære året, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen workwear eller Mascot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Sender noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Afindingerne med julep 18 er det er mere sorg. Kolisi malsunne siger til at tage sin malsunne. Udlukket akkani malsunne kunne nu ikke slå afindere penge sådan ikke jeg sanger til en rapport. Nu har jeg kunnet sig sig om til momenter i afindere malsutunge er nu tukket sus rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 18. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Hænger jeg sig ind til bustet, der som er sendt på mig at sige.
1: Kan det smørt?
0: Ja, kun hyttes. Ja, og kan nå!
2: Uddange!

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen workwear eller Mascot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen.

0: tilsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Nanok FM.

0: 99FM, tous en arpet.
1: Nuo mutsi lessa mi kili masahut.
2: Affining on nami iulip etni aniti imi mersok. Kulisi masluni siyasi lektaksin nasluni. Utlukut akani masluni kunwa kutlu affinak pingasuni kiesangatin nakapok. Ano ka kuya siksi kunti mumitsiri affini maslutunga anut sukkaisus raktessa.
1: Vær usikten for nuk.
2: Lørdag den 18. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу макку алуп периарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Sulifrafiset intensimik på der tympitsa sumik akimulnelequttumik bisareqartitsiba. Sulifrafit mikisut nanoqmedia bi intensimik neqorfibai. Attaveqatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tan kortimukisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiitsitat taamaallaat 699 simit assartipput paasaqarnerusukkuit 32 19 11 mut attavigisiut imaluunniit nanoqmedia kiilimi paasisaqarnerugit.
4: Tour de France 2026. Nuorsuamme sukkilorsuni unamminerisakkortunersaat malinnaaffigiuk sukkalisaarnerit aqqasiornerissuun. Apo fissiattumaanut pissaanartorpassuit nanoqmedia kanaaliisigut isiinnaakki.
5: Stakkimi Crazy Days. Huoni sabati bakunnaani akikillissapput Heli Hansen aamalu maskot qarliit sullisit taamaallaat 995 kroner. Nu har navet til at uge atisat, gør mit barlu, der må mig 25% til mit akikillin rassabut, akikillin rigang i tunnet, der er meget lad at du til selvlunde. Akikillin ender, at du til rassar, og finding under, jo det at nye det unge anu. Stak i det er beslaget. Stak nækket gi elimin rassabut, nu der er det kukkit.

0: pidä sukkeet kädellä, että se juttu on narpeva.
1: Du lyttet til
0: Nanook FM. Stakke med Crazy Days. Hvordan er det bare tilbage kun nørne, at gik i lisse på et hele hansen, er med du maskot og lidt til lisse, der er meget lagt 995 kroner. Nu har navet til at du at tilsat, gør mit bare du, der må mig 25% til mig, at gik i lisse resten på, at gik i lisse rige gange, til nu der er meget lagt, at du er til selvfølgelig. At gik i lisse rige nok, at du er til nære sær, og finde en ånder, jo er det bare 9 dage unge nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket gik i alle mine rådigt, nu der er det kukket.
2: Der er så at du med bedre end ikke besikket en eller anden, at der er så den udsatset bedre gavner et dem at gøre. Man kunne have det opereret for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% til bare sabbat, gænger over til sinut 20% til bare sabbat, bedre ved til det er rettet nærende at kunne nærede at dogne rakt 30% til mig at give sig bare til i sabbat. Bedre ikke at dagt du sig ud 10% til bare til i sabbat. Bare så rammer også gået deres auto nærhed gæld eller gav. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Manne kut Bjarne Olsen nipka titigai atlartilapult.
4: Bjarne Olsen.
3: Nanok FM.
5: 100 megahertz.

0: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hallo, gut.
3: Hallo.
2: Du samler på det, Bjarne Olsen. Kan du tage dig?
4: Til like.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen workwear eller Mascot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nu må du tilde sig mig gille mig så af.
1: Så bare med julep 19-19 det er med mig så. Kolisi malsunni siger til at tage sin nalsunni. Udlukket kolini kunne være med at finde penge sådan ikke jeg sanger til nok på. Han er ikke jeg sig sig kun til mod mig til at finde penge sådan du gør nu. Så kan du så godt det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 19. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Så bare med julep 19'erne, det er med mig så. Kolis i matlunni, siger til at tage sin natlunni. Udlukket kolin ikke undnå med lov af nok penge, så ikke giver sig til en rakpok. Han har kun jeg sig, så kun til mod mig til at af nok penge, så du kan nu, så kan du så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 19. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilari Saarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er sat til det på. Du sagde mig så på syd, under min alt, det kunne have rynet at du. Hvis jeg nok, du er jo altid vinder syd, jo. Når nok media kan have lige akkurat ud i sin nakke.
3: Stakke med Crazy Days. Hvordan er bare tilbage kun nogle af de gæster på Tele Hansen, Amalu, Maskot og Lidt Tuslisit, der er meget sat 995 kroner. Nu er navet til at uge, at de sat gør mit barlu, der må mig 25% til mig, at de gæster nærmest sat på, at de gæster i gang i tunnet, der er meget sat, at du er til selvfølgelig. At de gæster i ender, at du er til nærmest sat, og finder nogle nok, jo er det at nye dat unge andet. Stak i det er beslaget. Stak nækket gi eller mindre året, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

Manakut utsimit kutessimang onnommi, akunnat atasat rokkattu innanni, du som nælert put. I dag er det fredag, du lytter til Nanok FM. Nu skal vi lytte til rockmusik. Let's rock it up. 1 hour. Only rock music.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer.

0: din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl. Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme give det mig så hurtigt.
1: Så bare med julepnitten er det i min mærsok. Kolis i mærsloni siger til at tage sin nærsloni. Udlukket kolin ikke undnå med lov af nok penge, så ikke giver sig til en rakpok. Han har kun jeg sig sig kun til mod mig til at af nok penge, så du kan nu sukke sig så rakt det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 19. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.
2: Nano FM, sæsonen er 100 megahertz.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу периарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Sulifrafiriset intensivt på deres tympitia, som ikke er givet netop godt, som ikke viser sig ret tilbage. Sulifrafiriset mig i sut, når nok medier på intensivt netop over fire vej. At der vil ret til sig nyt, ikke just nærmere tid. Så du, den går til mig, giver du at klappe med sulifrafiriset, der man ud. At der vil sige noget. Jeg giver til det, der er meget stand. 699 meter er slags et bund. Bare så rammer også kuit 32.11 mod, at der vil se ud i mellem 19 og nok medier giver lemme. Bare så rammer kuit. Tour de France 2026. Nu når så med cykler for ni, under mine så godt og nødstad, med din nærfugjuk, cykler i sammenhøj, og kasser om noget sjov. Og på officielt domænet, i sænger top på syd, når nok medier kanaliser ud i sin nærkid.
3: Stakkimi Crazy Days. Huoni sabat bakunnani akigillissapput Heli Hansen amalu maskot qallit sullisit tamaallat 995 kroner. Nu har nav til at du at tisat kamit baallu tamammik 25% mik akigillinerassapput akigillerigaangittunu tamaallat atu tissalluni akigilliriiner atu tinneqassaaq arfiningornaq yulib atniyata tungaanu. Stakke de er beslaget. Stakke nækket gi alle mine rådigt. Nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer.

0: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
1: Nanoq FM.

0: gon' bite on my swag is a virus.
1: I'm sending that and it got my two tattoo need have a wang on the missile song.
2: Zusammen nach bei Zusammen nach FM 100 MHz.
3: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
4: Så bare med julep nyt nærende, det er med mig så. Kolis i mig lønne, siger til at tage sin nærlønne. Udluk godt kolinik, og nu er med lov affinder penge, så ikke jeg sænger til nær på. Han nu rækker jeg 6 sekunder til mod mig til at affinder penge, så du gør noget, så kan du så rækker det så.
3: Hvad er udsigten for nu?
4: Søndag den 19. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader, og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Tää saa tumi piirin ikpisi kuit ingatlaanak irasok tengussaatit piirakaan narit tämäkkärlu. Makku edukka riakfissa ridissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavitsinni 50% sipaassabat, kengoraartissinut 7% sipaassabat, piirivit sydäritin narini akun narit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussa kuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannarousuk kuit tääs autunahet kiel alakkaru. Der er altså plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fortsat det på. Du ser mig så på syd, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo at vi vinder syd, du. Men nok med i op kanadi har kvitteret ud i sin nakke.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Stakke med Crazy Days. Hvordan er bare til bagunderne, at gik i lisse på Tæli Hansen, Amalu, Maskot og Lidt Tulsisit, der er meget lagt 995 kroner. Nu har navet til at du at tisse, der mit barlu, der må mig 25% til mig, at gik i lisse rest af put, at gik i lisse rig gang i tunne, der er meget lagt, at du er til sælgerne. At gik i lisse ender, at du er til den rest af, og finde en ånder, jo er det bare den nye, der du er nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket gik i lisse mindre over til, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen workwear eller Mascot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Så bare med julep netten er net i min mærsok. Kolis i mærslunne, siger til at tage sin nærslunne. Udlukket kolen ikke undnu af mig, og affen og penge sådan ikke giver sig til nær rakpok. Han nu rakker jeg sig, så kun til mod mig til at affen og penge sådan tunge anut, så kan jeg så rakte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 19. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.